0: чал шууала хчал ас хэйчлап
1: ас вола чал
0: ас хэйчлап
1: ас вола чал
0: ас хэйчлап ас вола чал ас вола хчал шууала хчал.